0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så skal vi ta turen til Danmark. Der er det en dansk sanger, gitarrist og låtskriver. Han kommer fra den lille øyen, som de kaller det, Bornholmen i Danmark, nemlig Peter West. Og her kommer han med din Veras vintervenn.

Så har jeg plukket ut en melodi på italiensk LP, Hits for Valentina Days. Og en som synger her, det en som heter Raul Amanta, og melodien er Sette Nevai.

Så skal vi ned om Tyskland en tur også I dag. Og det et orkester som heter Lenne Brothers Band. Det de med sånn rock'n'roll, og det litt country. Og melodien jeg har plukket ut, her heter Try Hard, Dig Deep, Breakthrough.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med Melodi T. Og da har jeg plukket ut de engelske gutta fra Liverpool, som holdt på fra 1960 til 1970, nemlig The Beatles. Og her kommer de med den store slageren A Hard Day's Night. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

var Naim Linde sammen med en kar som jeg ikke aner hva heter. I love I think will last. En kjærlighet som jeg tror vil vare livet ut. Så har jeg nå funnet en tyske, har i dag valgt ut Calimeros med Ich träume von dir.

Calimero's stem. Ich träume von dir. Jeg drømmer om deg. Drømmer at du ligger I armene mine og jeg kjenner varmen ifra deg. Så har jeg også funnet en fransk nå og har I dag valgt ut Sylvie Vartan med L'amour c'est comme une cigarette.

Ja, det var Sylvie Vartan det med L'amour, c'est comme une cigarette. Kjærligheten som en cigarette. Så kommer Frank Ifield her nå med Call Her Your Sweetheart.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Kristian Åge Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Der var der modulering også.
1: Ja.
0: Jeg gjorde på den introen der, jeg mener jeg har sett på YouTube at de tar ikke sånn som jeg spiller, at du går bare opp en halve tone, men de tar stemmeskruer og så skruer.
1: Nå gjør de det?
2: Ja, det husker jeg Kolbjørn gjorde.
0: Ja vel. Ok, da går vi videre i programmet. Neste på liste vår er en som heter I Shall Be Released. Og den er jo komponert av Bob Dylan.
2: Ja,
0: men det meste av han har jo komponert veldig mye fint, men det ligger ikke når han synger det selv.
2: Nei, ikke helt enig.
0: men det er så mange som har hatt denne her, så jeg prøvde, så han Bob Dylan lagde den i 67, og så kom The Band. Det så var egentlig backingbandet til Bob Dylan da. De kom med sånn konsert-LP, og den kom ut i 1968. Men så fant jeg en av noe som heter Marmalade.
2: Jaha.
0: Du lærte huske den i Oddvar Nøkling sang i sin egen begravelse.
1: Den
0: er samme band, de er fra Skottland. Og de har jo hatt en, de spilte jo inn Beatles sin Obladi Oblada og fikk nummer 1 hit med den også. Og så hadde de en som heter Reflections of My Life, som også ble veldig populære. Men de spilte også inn I Shall Be Released i 1968.
2: Jaha.
0: Og den synes jeg er fin, og derfor kjører vi på med den.
2: Så bra!
0: Ja.

0: Så skal man ha vel noe norsk.
1: Ja, det ja. Gutten sin.
0: Gutten sin, Øystein Sunde, det var vel den han slo gjennom med.
1: Det... Nei, var det ikke den der han... Ja, jakt prater vi den.
0: Ja, den kom senere.
1: Ja, det ja.
0: Ja, det tror jeg. Jeg ikke sikker, men det vanner i, sa han.
2: Ja, ja, ja.
0: Men denne her andre, i hvert fall, det var det året det var så bratt.
2: Ja.
0: Den kom i 71, den.
2: Ja, riktig.
0: Og han ikke noe, han startet i 66, han Øystein Sunde. Og han, det jeg ikke visste, han har spillemannspris, han har flere spillemannspriser. Han har sånn vanlig, og så har han årets spillemann, og ja. Bla bla bla. Ja. Og så har han Alf Preussens ærespris, og så har han Leif Justers ærespris.
2: Ja.
0: Men han jo et fantom på gitar.
2: Ja, ja, ja.
0: Han, så de sier i Amerika, hell of a guitar player.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og så ord for å danse.
0: Og så kjeften går til trommestikket, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det som er mest imponerende, han spiller jo solo mens han synger.
0: Mens han synger, ja. Ja. Det har du aldri klart.
1: Nei, ikke klart det.
2: Nei, nei, nei.
0: Vi skal høre på det året det var så bratt.
3: Det var det herrens år.

0: måtte både sommer og vinter. Gikk med sommer både måtte og vinter. Gikk med måtte både gitar og piano. Gikk med pølse både sende på ketchup. Gikk med brød for lov. Har det svarte tangenter hele året. Og det var så mye småtegn.
1: Svarte tangenter hele året. Ja, ja, ja. Hvordan kommer de på det?
2: Ja, du kan så si. Ja. Han var i oppkommet på tekstet.
1: Ja, han var det.
2: Ja.
1: Men vi går videre i programmet vårt. Pretty Flamingo, husker dere den?
2: Ja.
1: Manfred Mann,
2: ja,
1: kom ut i 1966. Nummer 29 i Amerika, og nummer 3 på VG-listen, og nummer 1 i England.
2: Ja.
3: Men tysker han?
1: Men nei, nei. Han er engelskmann.
3: Åja.
1: Jeg glemte å si at Øystein Sunde var også kommandør av St. Olavs orden. Du bare så har sagt det.
2: Gi vekt.
1: Gi vekt, ja. Nei, Manfred Mann, de engelske de du, holdt på fra 62 til 67.
3: Og det er et band altså?
1: Ja, det er et band, ja. Og han heter Mann, titten av han som... Om han heter Manfred til fornavn, det er jeg ikke sikker på.
3: Det er jo tysk navn, det er.
1: Ja, det er jo tysk navn, det er det. Men så skifter de navn til bare til Manfreds etterpå. Så de har ikke gitt seg, men de har endret litt på det.
3: De holder på enda, altså?
1: De holder på enda,
2: yes.
1: Jeg vil påstå det. Men da kjører vi med Pretty Flamingo.
2: Yeah.

0: Om du ikke husker en sang som heter Take Good Care of My Baby?
1: Ja, det husker jeg.
0: Husker du ikke hvem som sang også?
1: Nei.
0: Nei. Det var en som heter Bobby. Ikke Bobby Fær. men Bobby V.
2: Bobby V?
0: Bobby V, ja, med enkel V.
2: Ja, vel.
0: Ja, og to R. Men så var det en annen, Bobby Vinton, han hadde han også.
2: Ja.
0: Men det var Bobby V som gjorde mest suksess med han, for den ble nummer en både i England og i Amerika.
2: Ja.
0: Kom ut i 1961. Og vet dere hvem som har lagt den? Selvfølgelig Carole King. Hun har lagt mye flott, altså.
2: Ja.
0: Ja. Bobby Vinton kom med han i 68 han, og, men han ble ikke mer eller 16. plass han i Amerika.
2: Ok.
0: Ja. Bobby V var fra Nord-Dakota, hvis det...
1: Ja, det er ikke mange fra.
2: Ja, ja.
0: Nei, det nok ikke mange artister derifra, eller?
1: Nei, jeg tror ikke det var det oppe, jeg.
0: Ja, du har vel det.
1: Ja.
2: Ja, da.
0: Det var ikke der han... Mellan hadde...
1: Nei, det var i
2: ja,
1: Nebraska, nei, ikke, nei, det som var fra Clinton.
0: Oh, ja, ja,
1: Arkansas.
0: Arkansas, ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Arkansas, som jeg sa.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Ok, vi hører på Take Good Care of My Baby.

0: Han sang mye tostemmig med seg selv, han også.
1: Han gjorde så, ja. Ja. Og jeg må si det at han, han er en som har fotmerke.
0: Ja, absolutt, absolutt, ja. Absolutt. Vi skal gå videre til en gruppe som heter The Kinks. De var jo fra England. Men det er noe løye. Jeg, når jeg skulle finne fakta på denne her, han ble nummer to i England og nummer ni i USA. Og Kinks står der holdt på i 1963 til 1966, men denne er utgitt i 1970.
1: Oh, ja.
0: Jeg får ikke det helt til stemme.
1: Nei, nei.
2: Holdt de bare på tre år, de, altså?
0: Ja, det står det på Wikipedia. Det er jo der jeg har forholdet meg til, men jeg tror ikke det stemmer.
2: Nei, de spilte med enkelt, jeg husker.
0: Ja, veldig enkelt. Men vi hører på Lola, så hva han heter.
1: Ja.

0: Det er enkelt, men det låter godt.
1: Ja, det gjør det.
0: Så tar vi en av favorittbandet til Leif.
2: Ja.
0: Rolling Stones.
2: Ja.
0: De kom ut I 1978 med Beast of Burden. Det ikke Eric Burden.
1: Nei. Han ikke har hørt den, eller?
0: Beast of Burden, har du hørt den? Jo, da,
1: du har hørt den.
2: Jeg ikke sikker om jeg
0: har Han ble nummer 8 I Amerika, og så står det ingenting om England, merkelig nok, men han solgte til sølvplater der I alle fall.
2: Okay.
0: Det det der står. Og så ble han 2 her I Norge og Sverige.
2: Ja.
0: Vi hører den Rolling Stones startet jo 62 de, og de holder jo på ennå, det I hvert fall sikkert
2: Ja, det godt gjort
0: Ja

så har Roger Miller tatt plassen på platespilleren. Albumet King of the Road kom i 1964, og der har jeg ikke toget den. Jeg har toget en setter Dang Me, den synes jeg er kanon. Her kommer han.

så har jeg fundet frem et norsk indslag. Steinar Albrigtsen, født i Hammerfest, og i 1990 spilte han inn albumet Alone Too Long. Og der har jeg plukket frem Till the Morning Comes, Steinar Albrigtsen.

Det var Rita Coolidge som 81 år når jeg lagde dette programmet og still going strong. Hun var i sin tid gift med Chris Christoffersen, og da synes jeg vi skal ta han også med. I 1976 kom han med From the Bottle to the Bottom.

Jeg var med Earl Haggard, og nå har vi faktisk kommet frem til den siste allerede. Det går veldig fort, men ok, sånn er det. Jeg har ikke det mer den lille timen til rådighet, og vi skal slutte av også med en dame i dag. Hun heter Tanya Tucker, og ga ut albumet TNT i 1978. Og der skal vi spille Texas When I Die. Og med den så sier Terje takk for seg. Håper dere har likt musikken, og jeg ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

Så skal vi over til en by i USA, Atlanta i Georgia. Der er det et orkester som startet opp i 2000, ja. Det var det amerikansk rockband, og det heter Blackberry Smoke. Og melodien vi skal få høre i dag Lay It All On Me.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Olivers Carolina Moon, og da skal jeg gå videre med Gifser. Vi skal gi hverandre dagen, og det skal vi, vet du, jeg og du.

0: så skal jeg slutte med Ronald Sedermark, så serverer deg 5 røde roser. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen, men Sonja Eike var musikkvert for denne timen. På gjenhør da. Hei hei.
1: Du kom til meg en sommerdag.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.